Koncertnu sonatu opus 44 i veliku etidu opus 126 Ignaca Mošalesa čuli ste u interpretaciji flautiste Clive'a Conveya i pijanistkinje Christine Croshaw. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete kako violinistkinja Midori i simfonijski orkestar grada Birminghama pod upravom Andrisa Nelsonsa izvode violinski koncert u H-molu Williama Waltona sa stavovima Andante Tranquillo, Presto Capriccioso alla Napolitana i Vivace.

Čuli ste violinski koncert u H-molu Williama Waltona u interpretaciji violinistkinje Midori i Simfonijskog orkestra grada Birminghama. Dirigovao je Andris Nelsons. U nastavku emisije Noćne promenade vraćamo se kamernim ostvarenjima Artura Blissa. Slijedi gudački kvartet broj 1 ovog britanskog kompozitora i dirigenta u izvođenju kvarteta Magini.

izvođenju kvarteta Mađini čuli ste gudački kvartet broj 1 Artura Blisa. Do kraja emisije Noćne promenade, koju pratite na talasima trećeg programa Radio Beograda, slušat ćete klavirske komade Marije Šimanovske, poljske kompozitorke i prve profesionalne pijanistkinje u 19. veku, koja se smatra prethodnicom Frederika Chopina. Kapriča, romanse i nokturna svira Slavomir Dobžjanski.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Portret. James Last bio je nemački kompozitor, aranžer i vođa orkestra. Bio je jedna od najvećih svetskih zvezda takozvane lake muzike.

Rođen je kao Hans Last u Bremenu 1929. Odrastao je u muzičarskoj porodici i veoma rano je naučio da svira klavir i kontrabas. Tokom Drugog svetskog rata pohađao je vojnu muzičku školu, a nakon što se rat završio, započeo je profesionalnu karijeru kao džez basista, nastupajući sa svojom braćom u Last Becker.

0: Ovo je emisija Igla na vinilu.
1: Happy Sound bio je zaštitni znak Jamesa Lasta. Formulisan je kao poseban muzički recept kojim je Last pop, jazz, folk i klasične melodije pretvarao u laganu i zaraznu muziku za ples. Glavne karakteristike Happy Sounda bile su kontinuirani plesni ritam, pesme su se preklapale u formi medlija što je omogućavalo neprekidno plesanje na kućnim žurkama. Aranžmani su bili bogati i svetli, glavne melodijske linije bile su poverene duvačima koji su praćeni zvučnim tepihom koji su činili gudači, stvarali vedar i optimističan zvuk. Melodije su bile jednostavne, prepoznatljive i oslobođene svih mračnih ili teških prizvuka. Pored toga, Last je ponekad u snimke ubacivao i zvuke žagora i aplauza, što je slušaocima stvaralo utisak da se nalaze usred vesele žurke.

Nekoliko je razloga zbog kojih su James Last i njegova laka muzika doživjeli toliku popularnost. 60. godina u Evropi se razvijala srednja građanska klasa, a kućne zabave su bivale sve brojnije i ljudima je bila potrebna lagana i vedra muzika uz koju su mogli da se opuste nakon napornog dana. Last je uzimao aktuelne pop hitove, na primjer pesme Beatlesa, i obrađivao ih na svoj način. Iako je muzika bila komercijalna, produkcija je za ono vreme bila vrhunska uz angažovanje najboljih studijskih muzičara. I najzad još jedan nezanemarljiv detalj, Lastova muzika bila je najvećim delom instrumentalna, tako da je, budući da nije bilo jezičke barijere, osvojila slušaoce širom sveta.

0: 11 sati i 35 minuta vi slušate emisiju Večiti drugi, a mi sada prelazimo na teme likovnih umetnosti. Otvorena je izložba Nikole Markovića, evropski i regionalno poznatog likovnog stvaraoca, teoretičara umetnosti, arhitekte i pedagoga u Beogradskoj galeriji Haos. Na postavci pod naslovom Igračke bez naziva, tišina budućeg detinjstva, našao se samo deo iz obimnog Markovićevog ciklusa, koji sublimira sve čime se godinama bavio i ima više segmenata. U emisiji Zlatni presek Marković je govorio o značaju igračaka za nastanak umetnosti.
1: Taj prvi korak iz koga je naš predak u jednom prirodnom i animalnom svijetu gotovo životinskog karaktera prešao tu granicu jeste upravo događaj kada je on formirao neki artefakt koji je bio igračka kojom je edukovao tu sledeću generaciju. I tu počinje umjetnost. To je ono što je suštinski bitno da se negdje razumije. Znači, da drugačije nije mogla postati umjetnost. Znači, to dijete nije napravilo, napravio odrastao čovjek u tendenciji i smislu da tom igračkom uputi i razvije svoje potomstvo. I tako počinje put igračke star 6000 godina, što se kaže, u dosad pronađenim artefaktima do danas. Međutim, mi zaista smo jedna od posljednjih generacija koje svjedoče pojavnostima tog prvog stepenika transhumanog doba koje je pred nama i zato je jako važno da uočimo važnost da mi kao generacija uz punu odgovornost prenesemo ovim mladim generacijama koji nemaju svjesnost o materijalno, fizičkom i simboličkom svijetu igračaka koja su uticale na njihove roditelje, da shvate i onda da mogu da percipiraju na jedan drugačiji način kako se ono što se sada kod njih nalazi virtuelno opet oslanja u svojim matricama kreacije upravo na simbole koji su konstituisani onim što mi pamtimo kao fizionomiju igračaka. Čudno je, znate, kada krenete u bilo koji aspekt istraživanja, starih legendi, bajki, priča, vi vidite da priče, recimo, i o nekim kolosalnim bićima postoje na različitim krajevima planete. Vidite da priča, recimo, kao priča što je o Pinokiju, postoji u različitim transformacijama i metaforama i u drugim civilizacijama, ne samo evropskoj. Tako da shvatite koliko je bitno što dublje ulazite u tu priču, onda shvatite koliko ona ima refleksija i koliko je široko vezana, gotovo što se kaže, za taj neki prapočetak civilizacije, kada o njoj govorimo kao takvoj, i te su priče ostale, da ne govorimo o važnosti samih bajki. Ljudi uopšte možda i ne razumiju koliko su bajke fundamentalno bitne za pravilan psihološki razvoj djeteta, za njegove orijentacije o vrijednostima u životu i za odnosima prema određenim stvarima. Tako da mi danas, nadam se da ćemo, evo, biti neki pioniri tog pokušaja da se kroz jedan veliki muzejski projekat, na kome ja isto radim već 3 decenije, to je projekat Amok muzeja, prvog na svijetu koji će biti posvećen temi djetinjstva, da ćemo uspjeti da ga valorizujemo, znači u odnosu na realizaciju, okolnosti potrebne za njegovu realizaciju, na taj način da će već za par godina mlade generacije moći da sagledavaju sve o čemu pričamo i kroz jedan drugi muzejski program.

Steven Isserlis i Connie Shee su odsvirali elegiju opus 24 Gabriela Forea. Ovo je snimak sa Isserlisovog albuma Muzika za violončelo u Prustovim salonima. Ali razvedrićemo malo ovu elegičnu atmosferu i to na vrlo jednostavan način. Jednostavnom simfonijom Benjamina Britna, jednim od njegovih najpoznatijih ostvarenja pisanih za simfonijski orkestar. Simfoniju je Britan pisao između decembra 1933. i februara 1934. godine. U njenoj osnovi leži osam različitih kompozicija, po dve za svaki stav, koje je ovaj čuveni britanski autor napisao kada je bio u dobu između 10 i 13 godina. Obično razloge za ove postupke nalazimo u kompozitorovim osjećanjima nostalgije ili sentimentalnosti, ali u ovom slučaju Britan je jednostavno osjećao da su pomenute teme iz perioda dečaštva suviše dobre da bi bile izgubljene. Podsjetit ćemo se sada kako prva dva stava simfonije zvuče, to su Bure i Pizzicato. Slušamo londonski simfonijski orkestar, a diriguje sam kompozitor.

Kreativna umetnost je subjektivna. Ja samo spustim glavu i radim svaki dan. Reči su američkog umetnika koji se zove John Batiste i koji je snimio album pod nazivom Beethoven Blues. Batiste, inače rođen 1986. godine u New Orleansu, je multiinstrumentalista, kompozitor, aranžer i pevač, diplomac njujorškog Juilliarda, na kome završio i master studije, putujući ambasador neprofitne organizacije Music Unites, koja podržava muzičku edukaciju, i jedan od umetničkih direktora Nacionalnog muzeja džeza u Harlemu. Muzika koju stvara je pod snažnim uticajem njegovih korena i svih onih žanrova popularnih u Americi, pre svega, ali na svom albumu Beethoven Blues on se odlučio za reinterpretaciju muzike Ludviga van Beethovena. Kako u jednom intervjuu kaže, reč je o muzičkom putovanju iz veoma eklektične zajednice, ali pod sjajnim mentorstvom. Na albumu Beethoven Blues Batiste nudi izvođenje novih kompozicija i naravno legendarnih dela koja spajaju mnoge stvari: klasični džez i blues, improvizaciju i dobro poznate melodije, poput ove verzije jedne od najpopularnijih Beethovenovih kompozicija, posute sa, kako kritičari kažu, malo njegove specifične klavirske magije.

Variacije na temu Francisca Tarege, koje je napisao Agustin Barrios, slušali ste na snimku koju je ostvario Enno Warhorst, holandski gitarista. I za kraj današnje emisije sledi muzika iz opusa Mihajla Ivanovića Glinke, kompozitora koji ima značaj utemeljivača ruskog nacionalnog pravca, koji je bio veliki uzor generacijama koje su nakon njega došle, ne samo članovi Petorke, već i Petar Čajkovski ga je recimo veoma cenio, a njegovu orkestarsku minijaturu Kamarinskaja, zasnovanu na dvema narodnim melodijama, smatrao je osnovom ruske simfonijske škole ili, kako je to slikovito opisao, malim žirom iz koga će nići moćni hrast. Upravo ovu kompoziciju slušamo danas na snimku Simfonijskog orkestra Moskovskog radija kojim diriguje Konstantin Ivanov.

0: 8:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je za Radio Beograd 1 da će naredne sedmice u Njujorku tokom zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija imati mnogo važnih susreta, od prijema kod američkog predsjednika Donalda Trumpa do najvećeg dela evropskih lidera. Vučić očekuje da će se sastati i sa šefom ruske diplomatije Sergejem Lavrovom. U govoru pred Ujedinjenim nacijama ključna tema će, kaže, biti položaj Srba na Kosovu i Metohiji. Od izuzetne važnosti je da se sačuvaju mir i stabilnost i zato je neophodno da se štiti i brani pozicija Srbije i da se razgovara sa svima u svetu, naveo je predsjednik. U Ukrajini su ruske snage napale Hersonsku oblast. Povređene su 3 osobe. U napadu ukrajinskih dronova na Moskvu poginule su 2 osobe, a povređeno je 6. Oštećeno je postrojenje Moskovske naftne rafinerije. Gradonačelnik Sergej Sobjanin objavio je da su ukrajinske snage izvele najveći napad dronovima na glavni grad Rusije od početka rata. Jemenski Huti gađali su dronovima i balističkim projektilima glavni grad Saudijske Arabije Rijad, kao i energetska postrojenja na obali Crvenog mora. Saudijska Arabija potvrdila je da su Huti pokušali raketni napad na Rijad i saopštila da je ispaljen projektil presretnut i uništen. Na 33. Balkanskoj olimpijadi iz informatike u Tirani, gimnazijalci iz Srbije osvojili su 1 srebrnu i 3 bronzane medalje. Srebro je osvojio Nikola Šamija, bronzu Pavle Damjanović, Petar Banović i Filip Repman. Nadmetalo se 75 takmičara iz 18 zemalja. Vreme danas pretežno sunčano i toplo, popodne mestimično, kratkotrajna kiša ili pljuskovi, tokom noći postepeno na oblačenje, kiša, pojačan severozapadni vetar i pad temperature. Najviša temperatura danas do 32 stepena. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je temperatura 17 stepeni. Vlažnost vazduha 63%, pritisak 1009 milibara, vetar jugoistočni duvo brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: sa Urošem Stojljkovićem iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Razgovarala sam o Slavujevom lugu, o samitu globalnom koji je održan pretprošle nedelje u Nairobiju, o zaštiti ptica selica, ali i o sezone lova na prepelice i opet upotrebi vabilica.
1: Evo još jedna sezona lova na prepelice je krenula 15. augusta, traje do 30. septembra i u suštini ista priča kao i svake godine i apel koji dolazi sa naše strane iz Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije, koji se pre svega odnosi na krivolov i na masovnu upotrebu nedozvoljenog sredstva za lov, a to su te takozvane vabilice, pomoću kojih se zapravo populacija ove vrste masovno krivolovi, prekomerno krivolovi. Ovo je inače vrsta jedne divlje koke, ljudi možda nisu upoznati kad se kaže prepelica, pre svega svi misle na ona prepeličija jaja koja mogu se kupe i u marketima i prepelice koje se drže u zatočeništvu, ali zapravo prepelica je iskonski stanovnik naših polja, livada, otvorenih travnih terena, kod nas i gnezdi. A njihova globalna populacija, odnosno taj deo koji se seli, ogroman broj prepelica dolazi recimo iz nekih severnih delova Evrope, pa se seli preko Srbije i ide za Afriku, ima kategoriju ranjive vrste upravo zbog tog prekomernog izlovljavanja. Kod nas se naravno krivolovi uz pomoć vabilica i u zemljama južnije od Srbije, kao što je, ne znam, Albanija, Makedonija i tako dalje, a onda kad dođu na sever Afrike, tu ih naravno čekaju mreže, čekaju ih puške, još strašnije krivolovljenje, tako da mi zapravo svake godine pričamo da zakon mora da se poštuje. Nema te koristi koje može da se ostvari krivolovljenjem uz pomoć vabilica koja bi mogla nekako da opravda potencijalni nestanak i opadanje brojnosti ove vrste. Dakle, vabilica je, da i to pojasnim ljudima, jedan zvučnik u suštini na koji je nasnimljeno glasanje mužjaka prepelice. To se stavi noću, pošto su prepelice noćne selice. Stavi se u neka polja, lovišta, gde god krivolovcima to odgovara i glasno se emituje taj zvuk koji zapravo privlači ptice, a onda one tu slete. Ujutru se najčešće isključi taj zvuk, a odnosno pojave se krivolovci sa puškama i onda ih pobiju. Ono što je njihov argument često potpuno nelogičan, oni kažu pa da ne koristimo vabilice, mi uopšte ne bismo mogli da ih lovimo jer ih nema toliko. Pa mislim, to je jasan znak da onda

Dobar dan, poštovani slušalci. Reči engleskog pijaniste Stevena Huffa uvele su nas u temu trećeg dela ovomesečnog ciklusa koji smo posvetili Frederiku Chopinu. Ovom velikom umetniku govorili smo u prethodnim emisijama sa stanovišta istorijske pozicije, opštih odlika stila i vrlo posebnog, originalnog pristupa formama kojima se bavio. Preuzevši ih od prethodnika, sasvim ih je transformisao u nove oblike, koji su to postali ne samo u strukturalnom smislu, nego i u odnosu na funkciju i sadržajnost. Istu takvu inventivnost i autentičnost Chopin je pokazao i u pristupu ostalim elementima muzičkog jezika, harmoniji, melodici, ritmu, tretmanu zvuka i sl. A svi oni zajedno dali su kao rezultat vrlo specifične i prepoznatljive ekspresivne kvalitete njegovoj muzici, zbog kojih je Chopin i danas jedan od najizvođenijih i najslušanijih kompozitora. Upravo specifična izražajnost Chopinove muzike biće naša današnja tema. O njoj će govoriti muzikolog Dragoljub Katunac i pijanisti Aleksandar Mađar, Steven Huff, Nenad Radić i Ninoslav Živković. A ja sam Bojana Žižić.

0: Slušala si Radio Beograda 2, emisija Riznica. Naš današnji gost je dr. Duško Lopandić, diplomata, profesor i publicista, stručnjak je za evropsko pravo i regionalne odnose. Magistrirao i doktorirao na Univerzitetu Paris-Sorbona iz oblasti evropskog prava. Objavio je 20 publikacija i preko 100 naučnih članaka na teme Evropske unije i međunarodnih odnosa. Napisao je veći broj knjiga iz oblasti istorije, a ja ću pomenuti neke koje sam i sama čitala: Purpur imperije, rimski carevi sa prostora Srbije i Balkana, Nemanjići vladari, vreme srpskog srednjeg veka, letopis velikih župana, istorijska hronika Srbije u veku Stefana Nemanje, likovi i priče iz srpskog srednjeg veka, u potrazi za potomstvom Nemanjića i druge knjige. Spisak je, verujte, podugačak. Gospodine Lopandiću, dobrodošli u Riznicu.
1: Dobar dan, hvala na pozivu.
0: Molim. Danas govorimo o životnoj priči jedne izuzetne žene, sultanije Olivere Lazarević, najmlađoj kćeri kneza Lazara i kneginje Milice, sestra Vuka i Stefana, moćna sultanija, miljenica sultana Bajazita. A evo sada, gospodine Lopandiću, iz vašeg autorskog teksta u NIN-u od 3. septembra 2026. godine, vi podsjećate da je bila majka dve kćeri između 10 i 12 godina. U našoj historiografiji ja sam gotovo i da nisam sretala ovaj podatak. Obično stoji da sa Bajazitom nije imala poroda. Evo, citiraću iz vašeg autorskog teksta: Šaraf al-Din Ali Jezdi, koji je sa Timurovog unuka sultana Šaruha napisao knjigu Pobeda, svedoči da je posle potpune katastrofe Osmanlija kod Angore, kad je zarobljeni sultan Bajazit, zarobljena i sultanija Olivera sa dve devojčice, Bajazitovim i najverovatnije svojim kćerima, koje su tada mogle imati negde između 10 i 12 godina. Starija se zvala Ozru Hatun, a mlađa Paša Melek. Olivera, jedna od četiri zakonite žene sultana Bajazita, moćna sultanija Olivera Lazarević, povlašćena žena, moglo bi se reći i voljena, ona koja nikada nije promenila svoju veru, odlazeći u Bajazit dvor u Bursi, na kome je zvanični jezik bio srpski, objasnit ćete zašto je bio srpski, po turskim izvorima nije bila omiljena zbog ogromnog uticaja na Bajazita i kažu da je to zbog navika kojim ga je naučila, na primjer, da ispija vino, da se opija. Čak po nekim turskim izvorima krive da je ona ta koja je glavni krivac za gubitak bitke kod Angore 1402. godine. Šta je od svega toga istina? Zapravo, kada se govori o sultaniji, nešto je istorija, mnogo više je legenda. Nema mnogo izvora o njoj, ni srpskih, ni turskih. Ovo što sam citirala, knjiga Pobede, čini mi se da vi u tekstu kažete

Talasi Radio Beograda 2, emisija Riznica, gost ove nedelje, dr. Duško Lopandić, diplomata, profesor, pisac, naša tema Sultani Olivera Lazarević, između istorije i legende. Gospodine Lopandiću, moćna sultanija Olivera Lazarević, udata za ubicu svoga oca, sultana Bajazita, koji se po svojoj prilici u nju veoma zaljubio. Ona je bila jedna od četiri zakonitih žena i imala je veliki uticaj, to je neosporno, na njega, jer to vidimo kako je on činio usluge njenoj majici, kneginji Milici, Jefimi, kako je prigrlio njenog brata

0: u jednom momentu biti deo nekog bračnog ugovora, državnog ugovora.
1: Jest.
0: I ženska deca su kao najbolji primjer je Lisimonida iz naše istorije, kao vizantijska princeza koja je data Milutinu još kao devojčica, kao neki zalog u stvari ugovora između Srbije, o miru između Srbije i Vizantije. To je isto što se desilo kasnije, prvo sa Oliverom, kasnije i sa Marom Branković, ali nažalost i jedna i druga sudbina su tragične, zato što je cela sudbina, istorijska sudbina Srbije tog perioda izuzetno tragična, sa nekim pauzama, jel? I ta pauza je došla posle Angorske bitke, u tom smislu što je Stefan Lazarević uspeo, znači, da dobije, da postane nezavistan vladar povezan sa Ugarskom, da dobije despotsku titulu, da izgradi Beograd kao novu prestonicu i da neki način zaokruži tu Srbiju, postkosovsku, postlazarevsku Srbiju, od Beograda pa sve dole do mora, jer Zeta je postala deo tog prostora. I u takvoj Srbiji je živjela Olivera jedno vreme, dok je vladao Mehmed I, koji je bio poslednji i preživeli sin Bajazitov. Bio je manje više mir, jer to je neki način, i Osmansko carstvo se oporavljalo od onih potresa koje su nastali s Angorskom bitkom, a onda dolazi do smrti Stefanove i do jednog mnogo težeg perioda koji je povezan sa vlasti Đurđa Brankovića, nećaka Oliverinog i Stefanovog. A tada je Olivera napustila Beograd, u stvari posle 1427. godine, i prešla verovatno da živi najviše u Smederevu, jel, koje je postalo nova prestonica. Da podsjetim da je Đurac Branko, da je Srbija ipak bila toliko jaka i moćna u to vreme, bogata, da samo za 3 godine napravljeno ono ogromno Smederevo, jel, ona tvrđava koja je trebala zameni Beograd kao prestonicu, i da je, dakle, u tom periodu neki način su se skupljali oblaci koji su se u vreme cara Murata II. Sručili kao neka vrsta oluje, jer je Srbija napadnuta ponovo, i brak kome je sve dočelo. Olivera je bila još živa kad je Mara Branković data u harem Murata II. Dakle, to nije pomoglo, nažalost. Murat je napao na Srbiju.
1: Mračna, mračna ličnost.
0: Da, on je bio...
1: On je bio Bajazit.
0: Mnogo, kako bih rekao, iz našeg ugla i od srpske istorije, nijedan sultan nije bio posebno pozitivna ličnost, ali je Murat kao karakter bio teška osoba, i posebno, znamo tu epizodu koja je posebno tragična, da je on oslepio ova dva sina, dakle, braću rođenu svoje žene Mare, koju oslepio, Stefana i Grgura, i sinove Đurđa Brankovića. Između ostaloga, osim toga, on je osvojio celu Srbiju, bio u jednom momentu, 1439. godine. Olivera je još uvijek živa u to vreme, već je negde možda ima blizu 70 godina, i ona zajedno sa despotskom porodicom napušta Srbiju. To znamo zato što imamo dokumentar iz arhiva Dobrovačku, gde se potvrđuju nekoliko slučajeva dolazak, oni nju zovu Despina, carica Despina, u tim dokumentima uglavnom.
1: I veoma poštuju.
0: I šalju joj, recimo, brod da je preveze, ne znam, iz dole doline Neretve, od Neretve, iz Huma, za Dubrovnik. Ona je između Huma, pošto je tamo živjela njena sestra, i s druge strane Zete, gde je u to vreme bio Đurac Branković, ona se kretala, neko ima zapisa o tome kako su Dubrovčani primali gost.

0: Anticoteca.
1: Anticoteca.
2: Kao briljantan film, zadivljujuću dramatizaciju italijanskih madrigala 17. veka, strastveno izvođenje puno erotskog naboja koje divnoj Monteverdijevoj muzici daje dramatičan život, opisuju kritičari film Full Monteverdi, koji su realizovali članovi vrhunskog britanskog vokalnog ansambla i Fagiolini. Ja sam Bojana Žižić i danas ću vam predstaviti upravo ovaj ansambl vokalnih solista, osnovan još 1986. godine. Činili su ga tada studenti Oksfordskog univerziteta, koje je okupio i današnji rukovodilac i dirigent sastava Robert Hollingworth. Rana, odnosno renesansna, ali i savremena muzika je osnova njihovog repertoara, no sa starim stilovima osvojili su i publiku i stručnjake i za mnoga izvođenja dobili neka od najznačajnijih muzičkih priznanja. Saslušajmo sada nekoliko madrigala Claudia Monteverdija.

I u Antikoskopu govorimo o ansamblu i Fagiolini, ali o jednom od njegovih istorijski značajnih poduhvata. Reč je o prvom snimku 40-oglasne mise italijanskog kompozitora 16. veka Alessandra Striđa, mantovanskog plemića koji je veći deo života proveo između dvora u rodnom gradu i dvora da Medičijevih u Firenci. Budući plemenitog porekla, Striđo je imao jedinstven položaj u oba grada. Bio je diplomata i muzičar, čija umetnička zaostavština obuhvata 7 knjiga madrigala i brojna prigodna dela pisana za porodicu Medičijevih.

U istorijskim izvorima se 40-oglasna misa Ecce Beata Giorno prvi put pominje 1567. godine, kada je Alessandro Strigio svoje novo delo predstavio caru Maksimilijanu II. U Brnu. Kompozicija je potom izvedena i u Minhenu na dvoru vojvode Albrehta V., kao i u Parizu za mladog Šarla IX. Nakon toga misi se gubi svaki trag i smatralo se da je izgubljena, sve dok njene fragmente sredinom 2000-ih nije u Parizu pronašao britanski muzikolog David Moroni. 2007. godine je o tome napisao članak, objavljen u časopisu Američkog muzikološkog društva i izazvao veliko uzbuđenje među naučnicima, ali i izvođačima, specijalistima za ranu muziku, uvek zainteresovanim za nova otkrića. Iste godine je Moroni dirigovao i prvim izvođenjem Strigiove mise u moderno doba na BBC Proms festivalu. A prvi njen snimak, dakle, ostvario je Robert Hollingworth s ansamblom Ifa Giolini.

0: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program. Žene u muzici. U večerašnjoj emisiji slušat ćete odabrane numere s albuma Salon poljskih žena kompozitorki, koju je zabeležila Magdalena Lisak na fortepijanu u koncertnoj dvorani Muzičke akademije Karol Šimanovski u Katovicama i objavila za izdavačku kuću Akord 2018. godine. Rođena u Katovicama, Magdalena Lisak potiče iz porodice sa dugom muzičkom tradicijom. Godine 1994. diplomirala je klavir na Muzičkoj akademiji u rodnom gradu, a potom se usavršavala kod Kristijana Cimermana na akademiji u Bazelu. Kao laureatkinji na 13. međunarodnom pijanističkom takmičenju Frederik Chopin, održanom u Varšavi 1995. godine, otvorila joj se mogućnost da nastupa u prestižnim koncertnim dvoranama u Tokiju, Bazelu, Pragu i Varšavi, kao i na festivalima gde je održala zapažene koncerte. Pored recitala, u biografiji ove umetnice zabeleženi su i koncerti sa vodećim evropskim i svetskim orkestrima i kamernim ansamblima. Kao posebno zanimljiv izdvaja se podatak da je na poziv Instituta Frederik Chopin u Varšavi zabeležila dragocene snimke dela ovog poljskog romantičara, svirajući na Erarovom klaviru iz 1849. godine, a koji su objavljeni u okviru serije Stvarni Chopin. Magdalena Lisak je aktivna u brojnim umetničkim projektima pod pokroviteljstvom muzičkog društva Šlezije, čiji je osnivač i predsjednik, dok svoju pedagošku delatnost obavlja kao profesorka na Muzičkoj akademiji Karol Šimanovski u Katovicama. Za album koji ćete čuti večeras, Magdalena Lisak je odabrala komade 9 poljskih kompozitorki: Marije Šimanovske, Helene Lopuske, Natalije Janote, Vande Landovske, Jadvige Sarnecke, Leokadije Mišinska-Vojčehovske, Zofije Osendovske, Helene Kšižanovske i Tekle Bomdaževske, a koja su objedinjena pojmom salon, odnosno salonska muzika. Naime, kako smatraju sociolozi, saloni su bili nešto više od uobičajenog okupljanja društva, a koje bi u savremenom svetu mogli da nazovemo institucijama koje deluju na tržištu umetnosti. U salonima su se, pored muziciranja, vodili razgovori o novim delima, vrednovali umetnici i u određenoj meri uspostavljale aktuelnosti, trendovi u muzici. Posebnu ulogu u 19. veku imali su saloni koje su vodile žene. Jedan od takvih vezuje se za istaknutu poljsku kompozitorku i prvu profesionalnu pijanistkinju u 19. veku. Reč je o Mariji Šimanovskoj, koja se smatra Chopinovom prethodnicom, a koja je u periodu od 1827. do 1831. vodila salon u Sankt Peterburgu, kada je bila i dvorska pijanistkinja carica Marije Fjodorovne i Jelisavete Aleksejevne. Među gostima njenog salona bili su istaknuti članovi ruskih aristokratskih krugova, inače veliki poklonici muzike poput Sergeja Golicinja, Aleksandra Puškina, Nikolaja Karamzina, Mihajla Glinke i drugih. Emisiju započinjemo upravo ostvarenjima Marije Šimanovske. Slušat ćete Polonezu u F-molu, četvrti komad iz ciklusa 18 plesova različitih žanrova, kao i 4 komada, broj 1, Vivače, broj 10, Komodo, 16, Graciozo i broj 18, Presto, iz ciklusa 20 studija i prelida. Svira Magdalena Lisak na fortepijanu.

Bili su to komadi Marije Šimanovske koje je na fortepijanu odsvirala Magdalena Lisak. Sada ćete čuti kako ova umetnica izvodi ostvarenja Tekle Bomdaževske i Natalije Janote. Tekla Bomdaževska je bila autorka velikog broja klavirskih minijatura, a pažnju javnosti privukla je komadom Devojačka molitva, opus 4, objavljenim u Varšavi 1856. godine sa podnaslovom Melodija za klavir. U naredne tri godine partituru ovog komada objavile su vodeće izdavačke kuće nemačkog govornog područja iz Leipciga, Frankfurta, Hamburga, Beča, Minhena, Mainza, Braunschweigena, Dresdena i Kelna. Zanimljivo je da je iste godine kada je objavljen komad Devojačka molitva opus 4 Tekle Bomdaževske, 1856. rođena Natalija Janota, pijanistkinja i kompozitorka, sledbenica Marije Šimanovske, koja je popularnost stekla nastupima na dvorovima. Njen otac je bio profesor klavira na Muzičkom institutu u Varšavi i prvi je ju uveo u svet muzike. Pored toga, kao kuriozitet iz njene biografije, izdvaja se podatak da je posebnu naklonost negovala prema istraživačkom radu, posebno ka opusu Frederika Chopina. Muzikolozi navode da je upravo ona zaslužna za izvođenje i objavljivanje kompozicija iz njegove rane stvaralačke faze. Kao marljiva pijanistkinja i kamerna muzičarka, specijalizovana za opus nemačkih romantičara, Natalija Janota se u kreiranju koncertnog repertoara uglavnom vodila smernicama svoje profesorke i mentorke Klare Schumann, pa je rado svirala dela Baha, Beethovena, Schumana, Mendelsona i Brahmsa. Večera slušamo kako Magdalena Lisak na fortepijanu svira njenu Mazurku u A-molu opus 6 broj 2, objavljenu u Londonu 1902. godine, a koju je pisala upravo pod uticajem Chopinove muzike.

Magdalena Lisak je na fortepijanu odsvirala mazurku u A-molu opus 6 broj 2 Natalije Janote i komad Devojačka molitva opus 4 Tekle Bomdaževske. Sada ćemo slušati komade iz pera Leokadije Mišinska-Vojčehovske, Helene Križanovske i Vande Landovske. Kao učenica Zigmunta Noskovskog, Leokadija Mišinska-Vojčehovska diplomirala je na Muzičkom institutu u Varšavi, postavši ubrzo veoma plodna kompozitorka, čiji opus krase brojne minijature, solo pesme, ali i dela većeg obima, poput sonata, trija, kvarteta, pa čak i orkestarskih dela. Večeras slušamo uspavanku za klavir pod naslovom Basna o čežnjivoj noći iz 1924. godine, odnosno iz njenog kasnog stvaralačkog perioda. Potom slijedi valcer balet Helene Križanovske, poljske kompozitorke aristokratskog porekla, koja je rođena i odrasla u Francuskoj. Studije klavira i teorije muzike pohađala je na konzervatorijumu u Parizu, gdje je 1883. godine diplomirala sa najvišim ocenama. Pored klavirskih minijatura, komponovala je i veća orkestarska dela, horska i kamerna ostvarenja, kao i jednu operu. Bila je članica Francuskog udruženja kompozitora, a njena dela objavljivana su u Francuskoj, Engleskoj i Poljskoj. Ovaj blok zaokružit će komad Jesenja noć, opus 2, broj 2, Vande Landovske, jedno od rijetkih sačuvanih dela ove autorke, koje je objavljeno u Vroclavu 1897. godine. Ovo ostvarenje nastalo je tokom studija Vande Landovske na Muzičkom institutu u Varšavi, a pisano je u duhu muzike Šumana, Griga i Čajkovskog.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda. Drama trećeg programa. Miloš K. Ilić, Oblomov u Beogradu. Repriza.

0: Dnevnik harmonike.
1: Poštovani slušaoci, u večerašnjoj emisiji predstavit ćemo interpretacije litvanskog harmonikaša i pedagoga Raimondasa Svjatskijavičiusa. Ovaj umetnik, rođen 1975. godine, odrastao je u muzičkoj porodici. Njegov otac, Richard Svjatskijavičius, bio je također harmonikaš, profesor na Litvanskoj akademiji za muziku i teatar i jedan od osnivača udruženja harmonikaša, te je Raimondas od rane mladosti imao priliku da upoznaje umetnike iz drugih zemalja, što je bilo od velikog značaja za sticanje novih znanja mladog izvođača. Diplomirao je na Litvanskoj akademiji za muziku i teatar, a pohađao je, između ostalih, i muzičku akademiju Sibelius u Helsinkiju, dok je postdiplomske studije završio na Kraljevskom konzervatorijumu u Hagu kod renomiranog pedagoga Friedricha Lipsa. Laureat je brojnih takmičenja za harmonikaše, a među nagradama koje je osvojio ističu se one u Castelfidardu, potom Zlatna lira iz 2000. godine koja mu je dodeljena na 9. međunarodnom italijanskom takmičenju Stefano Bicari, a 2019. Udruženje litvanskih muzičara dodelilo mu je prestižnu nacionalnu nagradu Zlatni disk. Raimondas Svjatskijavičius aktivno nastupa kao solista i kamerni muzičar, a poseban deo njegove karijere izvođača čine nastupi sa različitim nekonvencionalnim sastavima, sa kojima izvodi eksperimentalna i avangardna dela, kao i džez muziku. Njegovi recitali bili su na programu mnogih festivala, poput letnjeg festivala Sveti Kristofer, Bijenala u Veneciji, kao i na umetničkom forumu u Lublinu u Poljskoj, Moderna muzika u Lođu, Harmonika i harmonikaši u Moskvi i mnogim drugim. Na početku emisije slušamo kompozicije pod nazivom Dijalog broj 1 i broj 3 Jonasa Tamulionisa u interpretaciji harmonikaša Raimondasa Svjatskijavičiusa i fagotiste Andriusa Puplauskisa.

U interpretaciji harmonikaša Raimondasa Svjetskijavičiusa i fagotiste Andriusa Puplauskisa slušali ste kompozicije Dijalog broj 1 i broj 3 Jonasa Tamulionisa. Raimondas Svjetskijavičius blisko sarađuje sa litvanskim autorima čija je dela premijerno predstavio publici. Prvi solo album pod nazivom Zbogom oružje objavio je 2004. godine nakon što mu je litvanska autorka Nomeda Valančiute posvetila istoimenu kompoziciju. Također bio je deo istorijskog koncerta 2007. godine u Vilnjusu, kada je na Festivalu savremene muzike Gaida, odnosno Melodija, premijerno izveo prvo litvansko delo za harmoniku i simfonijski orkestar pod nazivom Zavet Feliksasa Bajorasa. Naime, u Litvaniji su se do početka 21. veka na harmonici uglavnom svirale transkripcije klasičnih dela ili varijacije narodnih pesama iz sovjetskih republika. Prve originalne komade, koje su krajem 50. i početkom 60. godina 20. veka napisali Jonas Tamulionis, Valentinas Bagdonas i Vidas Loceris, nisu naišli na podršku stručne javnosti, te je preovladao konzervativni pristup. Značajnije promjene u litvanskom repertoaru počele su upravo trudom i zalaganjem Raimondasa Svjetskijavičiusa. Tome su, kao što smo već rekli, prethodile godine njegovog školovanja, susreti sa inostranim umetnicima i iskustva koje je doneo iz čitavog sveta. Kako je Svjetskijavičius sam rekao u jednom intervju koji je 2023. objavljen u litvanskom kulturnom nedeljniku Sedam dana umetnosti, dok je studirao u Finskoj i Holandiji, bio je zapanjen sa znanjem koliko je poznatih kompozitora na zapadu pisalo za njegov instrument. Po povratku u domovinu razgovarao je sa autorima, prisustvovao i učestvovao na festivalima savremene muzike, smatrajući da harmonika po tonu odgovara kreativnom stilu mnogih kompozitora i izvođača. Sa ciljem da je prikaže kao veoma fleksibilan instrument koji se organski uklapa u najrazličitije sastave, 2009. godine je objavio album pod nazivom Ac Corpus Simulacrum. Harmonika je ovdje predstavljena u mnoštvu muzičkih uloga, kao instrument koji je pratnja, koji ima vodeću deonicu, ali i u interakciji sa violončelom, trubom, trombonom, saksofonom ili elektronikom. Sa ovog izdanja sada slušamo kompoziciju Tuba Cordo Duo za harmoniku i tubu Vaide Striaupaitė Beinariene, litvanske autorke srednje generacije. Sviraju Raimondas Svjetskijavičius harmonika i Sergius Kirsenka tuba.

U interpretaciji Rajmonda Sasviatskijavičiusa i Sergiusa Kirsenke čuli ste kompoziciju Tuba Cordo Duo za harmoniku i tubu Vajde Striaupaite Beinariene. Poštovani slušaoci, pratite emisiju Vek harmonike u kojoj večeras predstavljamo interpretacije Rajmonda Sasviatskijavičiusa, istaknutog litvanskog akordeoniste i pedagoga. Segment njegove karijere na Litvanskoj akademiji za muziku i teatar je izuzetno značajan za razvoj savremene harmonike u ovoj pribaltičkoj zemlji. Naime, do 2014. godine harmonika se izučavala na odseku za narodne instrumente, a nakon zalaganja čitave harmonikaške zajednice, a prvenstveno njegovih nastavnih i koncertnih aktivnosti, ali i razgovora sa rektorom akademije u Vilnjusu, oformljen je odsek za harmoniku. Studenti Rajmonda Sasviatskijavičiusa danas postižu veoma zapažene rezultate na međunarodnim takmičenjima i prepoznatljivi su kao vešti izvođači savremene muzike. Pored toga što je pedagog i interpretator, Sasviatskijavičius je uključen i u organizaciju harmonikaških festivala u zemlji i inostranstvu, a od 2008. godine je umetnički direktor Internacionalnog festivala harmonike u Vilnjusu i Palangi. Dve godine kasnije imenovan je za predsjednika Litvanskog udruženja harmonikaša. Naslijedivši na ovoj poziciji svoga oca, Richarda Sasviatskijaviciusa, doprinio je da se harmonika prepozna kao koncertni instrument u Litvani, ali i da svetsku javnost upozna sa autorima i izvođačima iz svoje zemlje. Zbog pomenutog truda i strajnosti, ali i interpretatorskih veština, danas Rajmonda Sasviatskijaviciusa u rodnoj zemlji nazivaju ambasadorom harmonike. Sa njegovog albuma Ac Corpus Simulacrum sada ćete čuti ostvarenje pod nazivom Senke za harmoniku, violončelo i traku Jurgite Mježelite iz 2007. godine. Sviraju Rajmonda Sasviatskijavicius harmonika i Minda Ugas Bačkus violončelo.

Kompoziciju Senke za harmoniku, violončelo i traku Jurgite Mježelite čuli ste u interpretaciji Rajmondasa Svjatskijavičiusa i Mindaugasa Bačkusa. Do kraja emisije Vek harmonike, posvećene ovom litvanskom akordeonisti, čućete još i odlomke iz koncerta za harmoniku i gudački orkestar Arvidasa Malsisa iz 2010. godine. Sviraju Rajmondas Svjatskijavičius, kome je delo i posvećeno, i kamerni orkestar iz Klaipede pod upravom Mindaugasa Bačkusa.

0: deo knjige Građanin, američka lirska pesma, čije je autorka Claudia Rankin, čitala je Vesna Bujošević. Ovo delo, koje je izvorno objavljeno 2014. godine i za koje je autorka dobila više prestižnih književnih nagrada, prvi put je, u prevodu Alena Bešića, emitovano na našem programu u novembru 2018. godine, a knjigu je kasnije iste godine objavila izdavačka kuća Službeni glasnik.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Scenska muzika. U večerašnjoj emisiji slušat ćete odlomak iz opere baleta Galantne Indije Jean-Philippe Rameaua. Biće to sasvim svež snimak iz juna ove godine sa koncerta održanog u Nemačkoj crkvi u Stokholmu na najvećem festivalu rane muzike u nordijskom delu sveta, koji je ove godine organizovan 25. put. Ovo je verzija dela koja je predstavljena u Parijskoj operi 1736. godine zajedno sa baletom Geniji ili karakteri ljubavi gospođice Duval, inače tek druge kompozitorke posle Elisabeth Jacquet de la Guerre, čije je delo izvedeno u ovom zdanju. Inventivnu i smelu viziju francuske opere iz pera Rameaua, kojom je ovaj kompozitor revitalizovao žanr opere baleta, slušat ćemo u izvođenju ansambla Caravaggio, poznatog po svojoj pozorišnoj energiji i virtuoznim nastupima. Ansambl redovno nastupa na glavnim evropskim scenama i aktivno je uključen u ponovno otkrivanje zaboravljene muzike. Tradicionalno razdragani i zabavni žanr, Rameaua je uzdigao na nov nivo dajući mu pun dramski potencijal uvođenjem nezavisnih činova, takozvanih tabloa, od kojih svaki tretira po jednu ljubavnu priču egzotičnih naroda. Odlomak iz opere baleta Galantne Indije Jean-Philippe Rameaua sada će izvesti francuski ansambl Caravaggio, koji inviriguje Camille de la Forge.

Bili su to komadi za violončelo i klavir Davida Popera u interpretaciji Janoša Štarkera i Shigea Nerikija. U narednim minutima slijedi gudački kvartet broj 1 pod nazivom Kreutzerova sonata Leoša Janačeka. Izvodi kvartet Gabrieli.